Čuli ste kako su bariton Steven Varko i pijanista Clifford Benson interpretirali komade iz zbirke Zemlja, vazduh i voda, opus 15, Geralda Finzija. Naredne minute na talasima trećeg programa Radio Beograda posvetit ćemo klavirskom triju u D-duru Ernesta Johna Morana. Svira trio Fidelio.

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Ana Blagojević,
1: Petra Semiz
2: i Rastko Milutinović. U današnjoj rubrici čućete narodnu bajku Vilovska kočija.
0: Bio je tako jedan car i imao je kćer koja se nikad u svom vijeku nije nasmijala. Car je zbog toga bio jako žalostan, pa dade razglasiti po svemu svijetu da će onome komu nasmije kćer dati je za ženu i još uz to po svoje carevine. Kad taj glas pukne po svijetu, stanu se kupiti sa sviju krajeva najbolje šaljivđije i komedijaši, ali svijem bude badava. A bile su na jednoj njivi dvije žeteljice i za njima dečko veziva snoplje. Pa kad su nešto zaspominjali, reče mali materi.
2: Mati, idem ja lijepo nasmijat carevu kćer.
0: A ona mu reče.
1: Odlazi, Beno, ta išli su tamo pametni ljudi, pa nijesu ništa mogli učiniti.
0: A da ti to učiniš. Ali se mali nikako ne hte da okaniti, nego zakala pa hajde. Otišao je on tako već dosta daleko od kuće, kada za njim cestom ide kočija bez konja i sviralica u njoj svira. On se obozre i opazi da ta kočija sama ide i u njoj sjede tri devojke. I jedna svira u sviralicu, a kočija ide. Kad one dođu do njega, reče im on.
2: Pomoz Bog posestri me.
0: A one rekne.
3: Bog pomogao pobrati me. Jesi li ti nas pobratio?
2: Jesam. A da li ste vi moje posestrime?
3: Jesmo!
0: Rekno one, a to su bile vile. Kad se tako pobrate, izviđu one iz kočije pa mu reknu.
3: Eto ti kočije, a eto ti sviralica. Pa kud god okreneš sviralu, pa staneš svirati, kočija će na onu stranu ići. A kada prestaneš svirati, ona će stati.
0: Kad on to čuje, sjede u kočiju pa stane svirati, a kočija se krene te hajde i tako dođe do jedne birtije i tu ga uhvati noć. On dakle sad uđe sa kočijom u avlju pa stane, te uđe u kuću i zaište večer. A kad večera, otide pa leže u kočiju spavati. A bile su u toga birta tri kćeri, pa kako su imale navodu gole spavati, svuku se i tu noć te legnu. A na njegovoj kočiji bile su tri zlatne jabuke, pa od njih udari svetlost u okna. Devojke opaze te jabuke, pa se stanu dogovarati da ih od njega ukradu. Što reknu, to i učine. Sađu u avlju, uhvati svaka za jednu jabuku, ali kako su se uhvatile, tako im ruke prijavu. Kad je ujutru svanulo, ustane on i vidi ih, ali ga ni briga nije, nego uzme sviralicu pa stane svirati. Kočija okrene ići, a njih tri uzanj skakati. Iduće tako udare pored jedne kasarne, a tu su baš soldati čistili robu. Pa kad vide cure da skaču, uhvati svaki svoju za grudi i odmah i njima ruke prionu, te i oni počnu skakati uz njih. Naš junak se obezre pa vidi, ali ga ni briga nije. Nego samo jednako svira i kočija ide. Kad je već bio blizu careva dvora, udari ispred jedne kuće, a to je planinka kruh zapretavala. Pa kad vidi onu krkaču oko kočije, izleti van, pa onijem loparom opali jednog soldata po leđima, te i onaj lopar prione, a s njim i baba. I tako sve skupa dospije u care dvor. Kad to vidi careva kći, počne se smijati još izdaleka da se nije moglo smagati, a car to vidi. Stane mahati rukom na njega da ustavi kočiju. On ustavi kočiju pa dođe k caru, a car mu reče.
2: Ti si nasmijao moju kćer koja se još nikad nije nasmijala. Sad je tvoja.
0: Pa ga ustavi kod sebe, te ga vjenča s njome i dade mu po svoje carevine. Te još i sad caruje ako nije umro.

0: 7.22, poštovani slušalci, dalje ste na talasima jutarnjeg programa Na tri vode, koji uživo realizujemo svakog radnog dana zajedno sa Radio Novim Sadom, dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša, a danas, ovog petka, kao i svakog utorka, priključuje nam se i Radio Republike Srpske iz Banja Luke. Sa nama je kolega Draško Ratković. Dobro jutro, Draško, dobro jutro kolegama i svim našim slušalcima u Republici Srpskoj, a i šire.
1: Dobro jutro i slušalcima u Srbiji i šire, kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, iz Banja Luke okupane suncem, ali nešto svježije, u stvari ne nešto, desetak stepeni svježije nego juče ujutro bilo oko 20, sada je 10, nije to loše, ali malo sjevernog vjetra, eto, čisto da nam pomogne da se razbudimo.
0: Evo da čujemo Mustafu i Borisa.
2: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Lucija. U Nišu je temperatura skočila sa jutrošnjih 10 na 13 trenutno sunce, ali svežije nego prethodnih dana.
3: Da, dobro jutro iz Novog Sada i Draško i svim onima koji nas slušaju u Srpskoj, u celoj Vojvodini, temperatura ujednačena 15 stepeni.
0: Evo, za početak ovog našeg uključenja da krenemo sa temom ovoga jutra. Draško, izvoli.
1: Tema nam je gdje na more, u stvari gdje na ljetovanje, kad kažemo odmah tu, većina pomisli na more, neki će na... Da, dobro, neki će na planinu, neki već mijenjaju navike, da tako kažem, ali ono nekako je uobičajeno kad se kaže gdje na ljetovanje, onda svi pomisli na more. E, ako ćemo na more, to je Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Turska, najčešći izbor, Bugarska, ponekad, ali eto, mijenjaju se i te navike, čini mi se, nekako posljednjih godina. Ostali, eto, radije biraju neke turističke destinacije za godišnji odmor, kao što rekoh, tu su najčešće planine. Šta kažu u turističkim agencijama? Pa kažu da su zadovoljni sa interesovanjem za ljetne aranžmane. Nešto popularnije, kažu ove godine, Grčka, zadnjih nekoliko godina i Albanija je tu negdje pri vrhu popularnosti. Ljetovanje na Jadranu ove sezone pred sve one koji žele na more stavlja nove izazove. To je prije svega mnogo veće cijene smještaja i usluga, pa onda ovaj problem koji imamo sa ulaskom u Europsku uniju na granicama. Smještaj na Jadran ove godine skupi za 15-20%. Uz najavljene te ogromne gruže na granicama, mnogi ipak onda odluče da odu na neke druge destinacije. Putnici biraju Mediteran mimo agencije u vlastitoj režiji nerijetko, a turističke agencije kažu da bilježe rekordan interes za avio aranžmane, što do sada ne bilo. Razlog je što, na primjer, cijena odmora u Turskoj ili Španiji, ako idete avionom, dođe vam isto kao da odete automobilom u Hrvatsku. Evo, zašto je to tako? Pa neke cijene, pa da uporedimo malo sa onim što se može dobiti u Španiji, u Turskoj, u Grčkoj i slično. Makarska rivijera, najpopularnija rivijera za turiste sa ovih prostora iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, jedno noćenje u apartmanu od 200 do 350 konvertibilnih maraka, da prevedemo u dinare, od 1200 do 2100 dinara. Kafa 8 maraka i 480 dinara. Ručak za dvoje oko 150 maraka i oko 9000 dinara. S druge strane, u jednoj od španskih regija noćenje u prosjeku 20 maraka ili 1200 dinara jeftinije. Da se vratim, 200 do 350 noćenje, to je 12.000 do dinara, ne 1200, sam pogriješio, ali shvatili ste me. Znači, 20% su jeftinije cijene u Španiji za hranu i piće, kafu, na primjer, to ide i do 30%. Ipak, neki ne odustaju od svojih starih navika, pa umjesto Dalmacije sve češće biraju sjeverni Jadran i odluče se ljetovati ipak na hrvatskom primjeru, ali za kraći boravak, umjesto 10-7 ili umjesto 7-5 dana. Ipak ta konačna odluka je lična, ukus, prioritet, šta god odaberete, koliko novca imate. Mi na ovim prostorima imamo, kažem, tu mogućnost da nam je nekako Jadran blizu, ali čini mi se, prema onome što sam razgovarao i sa prijateljima, ljudima koji odlaze, sve više, zaista sve više ljudi se odlučuje da putuje, na primjer, u Grčku, a onda ste nam vi tu negdje na pola puta, pa je Niš najčešća destinacija gdje ljudi odluče da naprave dan pauze, prenoće i ovi se oduševe s tim danom ili dva boravka u Nišu, što postaje jedna od tih destinacija.
0: Eto. Tako je, da. A evo ja pre nego što čujemo Mustafu i Borica što to nude turističke agencije u Nišu, a i u Novom Sadu, da kažem da je juče zvanično predstavljena mobilna aplikacija Travelina. To je platforma koja ima ambiciju da postane centralno, digitalno mesto za planiranje putovanja za građane Srbije i regiona. Umesto pretraživanja desetine sajtova turističkih agencija, korisnici će moći da dobiju personalizovane ponude, last minute aranžmane i direktnu komunikaciju sa agencijama kroz jednu aplikaciju, a to je Travelina. Ona je dostupna svima koji žele, kažem, na brz i jednostavan način da dođu do informacija o ponudi 50 domaćih agencija čiji se sadržaj nalaze na Travelini. Na njoj se možete zdravstveno osigurati, uplatiti osiguranje od otkaza putovanja, a za one koji putuju u svojim kolima, tu je i asistencija na putu. Predviđene su i različite finansijske pogodnosti. Za sada Travelina pokriva samo aranžmane u inostranstvu, a od septembra će biti uključena i turistička ponuda Srbije. A što se tiče turističkih agencija, kada je reč o Beogradu, i tu su cene različite, otprilike iste kao one o kojima je govorio i Draško. Pa evo da čujemo Borisa pa Mustafu.
3: Da, pa Draško je otprilike rekao suštinu što se tiče Hrvatske, koja je poslednjih godina jedna od zaista popularnih destinacija i zbog jezika, ali i zbog lepote same obale. Ove godine čini se i neopravdano, ne znam, zaista razlog je drastično povećanje cena smeštaja, to se vidi i u agencijama u Vojvodini, pa se otvaraju nove perspektive. Još uvek smo u ovom predsezonskom periodu gde su cene relativno prihvatljive, ali već od jula te cene će ići dva ili tri puta više, dakle jul i avgust su udarni što se toga tiče. Pojavljuju se nove destinacije poput Albanije, koja se sve više reklamira kao jeftina. Albanija ima izlaz na Jadransko more, peščane plaže, hrana i piće su povoljni, smeštaj takođe. Srednja Evropa, pogotovo u vrućim letima, je uvek popularna. Slovačka, Češka, Poljska, pa i Mađarska imaju puno banja, termalnih izvora, letovanje može biti eto drugačije na ovim prostorima, a primetno je na nekoliko mesta i da se povećava ponuda dalekih destinacija, ali novih, pa recimo tako se reklamiraju stidljivo i pomalo. Najviše se to radi u ličnom aranžmanu i zemlje dalekog istoka poput Vijetnama, Kambodže i tako dalje. Smeštaj je tamo zaista u simboličnim iznosima kao i hrana, ali je put problem. Sve u svemu ima za svakog ponešto, pričat ćemo o ovome i u narednom periodu, pa ćemo imati i neke konkretnije podatke kako se sve to kreće, ali opšti utisak je da je na nama najpopularnijim letovalištima, a to su Crna Gora, Hrvatska i Grčka, cene ove godine ponovo skočile i to 20-30% minimalno.
2: Sve ste kazali, niste mi ostavili ništa što bih mogao novo da kažem.
0: Ali mi idemo ništa, se odmorimo. I onda,
2: da,
0: Mustafa.
2: Naravno, Draško, vrlo ste dobro došli da svratite u Niševa, da se javite. Ako ovog leta krenete negde put Grčke, tu smo da vas dočekamo. Ja samo bih naveo da tradicionalno u Nišu i čitav jug Srbije, eto tako,

0: Sada je 7 časova 34 i po minuta, a u našem zajedničkom programu u Razbudilniku na tri vode najava jednog divnog događaja, maratona stazama Branka Ćopića. Na telefonskoj liniji je Bojan Lukač. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Draško, vama i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Tradicija već da se trči od rodnog mjesta Branka Ćopića iz Hašana pa do Krupe, u Krupi na Uni, pa čini mi se do Novog Grada, ali evo vama ću prepustiti. I ove godine mnogo takmičara prijavljeno za maraton.
1: Pa jeste, evo, tradicionalno po 14. put u nedelju 31.5.2026. godine održat će se maraton stazama Branka Ćopića, koji je ujedno i prvenstvo Republike Srpske. Što se tiče same ovogodišnje manifestacije, u okviru maratona predviđene su to tri trke, i to je trka maratona, trka polumaratona i trka fun run zadovoljstva od 5 km. Ono što moramo da kažemo, da je start maratonske trke u

U današnjoj emisiji Put u reči na drugom programu Radio Beograda razgovaramo o temi koja je ovih dana važna mnogim osmacima i njihovim roditeljima. O pripremi za malu maturu iz srpskog jezika. Kako se najbolje organizovati, koje oblasti učenicima najčešće zadaju problem, kako savladati tremu i šta roditelji mogu da urade da pomognu, a da ne stvore dodatni pritisak, o svemu tome u diskursi razgovaramo sa našom gošćom, dr. Jovanom Šćepović, koja se godinama bavi pripremom učenika za završni ispit srpskog jezika. Pre toga poslušat ćemo u prilogu Milice Rabrenović, istraživača saradnika Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i našeg stalnog saradnika o tome kako se u medijima obrađuje ova tema. Da li novinski naslovi pomažu ili odmažu roditeljima i učenicima?

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi. U kulturi.
1: Sporovi u kulturi.

0: Gornja Bijela Šavnik, to je moja pran dedovina. I evo, pozdravljam slušalce Radio Beograda, vas urednike i novinare, i da čujem šta vas muči, mogu li da pomognem?
1: Da, da, pa pomoći ćete, evo mog pitanja. Dakle, da li srpski jezik po svojoj policentričnosti može da prigrli sve dijalekte, a da se pri tom ne zameri obrascu, standardizovanom obrascu, dakle književno-jezičkoj normi?
0: Pa od Vuka Karadžića do današnjih dana srpski jezik je stabilan, jer je oslanjen na svoje govorne tipove ili na svoje dijalekte, kako starije tako i mlađe. Ako pogledate, veliki srpski pisci pišu kako na standardnom jeziku, tako i na dijalektima. Ko je čitao Dragoslava Mihajlovića zna da je kosovsko-resavski govorni tip inkorporirao u svoje književno djelo. Ko je čitao Matiju Bečkovića i Mira Vuksanovića zna da je istočno-hercegovački govorni tip ukorporiran, kako sa dijalektizama fonetskih, leksičkih obrazaca, tako i sa književno-jezičkom normom. Svaki književni jezik, tako i srpski, se hrani svojim govornim tipovima. S druge strane, srpski jezik normiran, on mora biti njegovan, a to je obaveza kako nas iz uže struke, tako i oni koji se njime služe, od razgovornog jezika preko funkcionalnih stilova do književno-jezičke norme. Recimo, danas rijetko možete čuti nekog ljekara koji će reći odeljenje, što je ispravno, nego odelenje. Zašto? Zato što oni povezuju u svojoj jezičkoj naobrazbi odelenje sa odeliti i misli da je to ekavski ispravno. Međutim, odeljenje je nastalo prema trpnom pridjevu odeljen. Ja imam neke prijatelje ljekare i kad ih čujem tako u intervjuima da se odeljuju, onda im posle pošaljem poruku i već sledeći put kad daju intervju, naročito kad je ova nesrećna korona pritisla, pa ih je onda dosta bilo i bili su popularni za razgovor s novinarima, tako da to ispravljamo. S druge strane, sad pogledajte koliko je sama sintagma genitivna preuzela normativnu sa instrumentalnom tipa u vezi toga, u vezi posla, u vezi... To je toliko postalo frekventno, bez obzira što nije normirano, što bi se reklo da je gramatički pogrešno. Umjesto instrumentala su u vezi s tim, u vezi s poslom, u vezi sa devojkom ili s momkom i tako redom. Tako da sad, kako to regulisati? Kada jedna forma dijalekatska pređe u naddijalekatsku, ona je već krenula prema normi, odnosno prema prema književnom jeziku i njegovoj normi. I onda, ako tako govore novinari, ako tako govore profesori, ako tako govore inženjeri, ako tako govore lekari, onda jednostavno normativisti moraju da shvate da je takva frekventnost dovoljan razlog da se polako norma popravlja. Jer svaki jezik popravlja svoju normu, jer je jezik živa kategorija, razvija se i onda se mora oslušnuti kako bih rekao, populacija koja koristi i kako se polako penjemo od dijalekta na naddijalekat i prelazimo u književni jezik. Tako s te strane ja bih rekao, briga o jeziku data normativistima, ali oni uvijek moraju da osluškuju kako narod govori, odnosno kako populacija u funkcionalnim stilovima to konstituiše. Samo se setite Srenca, da je pisao i na istočno-hercegovačkom Jadna, da je pisao niške priče na prizorsko južnomoravskom, a da je gore uzao vojvođanske govore za Ćiru i Spiru. Tako s te strane, to je i danas vidljivo u književnoj radionici naših pisaca.

0: sjajni u nekim festivalima, u nekim lepim mestima, eto, koje si ti pomenuo, koje su i šetališta i pored vode. Mm-hmm. Šta voliš u vezi sa Banja Lukom?
1: Ja Banja Luku najviše volim kad nisam u njoj. I mislim da je to ta moja neka veza i sa cijelom, mislim, sa cijelom Bosnom. Nisam ja uopšte obišao, nažalost, cijelu Bosnu, ali mislim da je uvijek to tako kad si iz neke zemlje, da je uopšte ne obilaziš.
0: A obilazimo strašno mnogo druge zemlje do tančina.
1: Da, da. I nekako kad dođemo, onda to nije to. I mislim, fizički se mijenja samo... Ja sad ovo moram pomenuti, zašto i tamo atmosfera sad, izbori su i tako. Samo, znači, fizički kad pogledam pejzaž Banja Luke i vidim razne stvari koje niču, od nekih upitnih spomenika do nekih upitnih građevina, mene to užasno mori. Ja, mislim, i u Beogradu dok sam živio, svi ovi grafiti, ja apsolutno to ne mogu da ne vidim. Ja stalno o tom razmišljam i toliko me to stalno mori. Ali dalje, naravno, da mi je draga Banja Luka, mislim, tamo mi je porodica, tamo su mi prijatelji, volim otići, ali ne predugo.
0: Toga baš i nema u Ljubljani. U Ljubljani je prilično sve čisto i uredno. Mm-hmm. I čini mi se, mada bi možda naši prijatelji Slovenci rekli, bespravne gradnje i potpunog haosa arhitektonskog nema, ili nema toliko, kažemo. Mm-hmm. Ali ćeš, evo, obići upravo na ovoj turneji razne gradove. Da li ti se javljaju ljudi sa nekog šireg područja iz Evrope ili možda dalje?
1: Pa imao sam tu sreću i čast da zbog upravo ljudi iz Beograda, na primjer zbog Tijane Golubović, zbog Bojana Đorđevića, dospijem i na sve te panele za World Music i da dobijem zapravo neke reakcije iz inostranstva. Pa, na primjer, emisija Davija Sims, koja ide na, koja bukvalno po cijelom svijetu se pušta. Tako da, toliko mi je bilo, toliko sam se iznenadio, toliko sam bio srećen kad sam vidio kako je u suštini to možda i pa neću da kažem lako, ali kako to može da stvarno ode po cijelom svijetu.
0: Moguće?
1: Pa kako je to moguće? Ali bukvalno, ono, po cijelom svijetu ide, ja kao ne mogu vjerovati da se to, ono, upravo dešava, da tamo sad se pušta, ne znam, po Australijama, po nekim stanicama radijskim. Tako da ima i reakcije iz Evrope, mislim, ima iz Amerike, iz Rusije, od svuda.
0: To je još jedna važna ličnost koja isto iz ovog studija vodi emisiju, doduše na trećem programu, Bojan Đorđević, Disco 3000.
1: Bojan, pa ja sam bio sad skoro na Disco.
0: Znam, slušala sam.
1: Da, malo sam se uplašio, moram priznati, nisam ovako pričao kao sa tobom, tako da i to mi isto bila. Mislim, meni je ovo sve prilično novo, jer sam sad nekako odlučio da se malo ozbiljnije stvarno bavim ovim što radim i ne mogu vjerovati koliko su svi puni podrške, koliko otvorenih ruku, apsolutno sve da čekuju.
0: I sad baš razmišljam o tome koliko je nekad, kao i na primjer glumcima, performerima ili i pevačima, možda teško da govore, ali kad zapevaju ili kad uđu u neku ulogu, tu su svoji na svome.
1: Jeste. Pa mislim da mene, pošto mislim da sumnjam jako od sebe na neke, recimo tako, poremeće pažnje, na šta apsolutno dobro ne utiče i telefoni i naše društvene mreže drage. Imam osjećaj da kad pjevam, da apsolutno sve stane, znači samo postoji ta pjesma, razmišljam samo o tome što pjevam i da mi je to zapravo i nekako meditativno iskustvo i da me, iako je tako možda emotivno nabijeno, zapravo me smiruje, jer jako mi je jasno, ograničeno, imam tačno jedan smjer kroz koji kanališem u tom trenutku emociju i svu svoju energiju, da mi stvarno to prija i stvarno mislim da je to apsolutno

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Kulturni krugovi, a dobrodošlicu vam želi Aleksandra Vukadinović. Iz sadržaja dnevnog magazina Kultura Radio Beograda 2 izdvajamo to da je danas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana promocija sabranih dela Bora Draškovića. Likovno i književno stvaralaštvo umetnice Dragice Marković, poznatije kao Daca Mar iz Berana, predstavljeno je u PTT muzeju u Beogradu. Najavit ćemo i festival Sola, šesti međunarodni festival savremene igre. Pratimo i Sterino pozorje u Novom Sadu, a kao što znate, Mariborska predstava, gospođa ministarka, druga je premijera ovogodišnjeg 71. Sterinog pozorja u Novom Sadu, a mi ćemo u današnjoj emisiji čuti i kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića. Izložba Milan Zloković i Art Deco otvorena je u Galeriji muzeja grada Beograda. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, počinju Kulturni krugovi.

0: Ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što ste već čuli u najavi pratimo 71. Sterino pozorje. Mislim da već znate ko će nam se javiti sa ovog festivala. Sonja Todorović-Šegrt je sa nama na vezi. Sonja, dobar dan. Kako protiče još jedan festivalski dan?
1: Danas je četvrti festivalski dan. Još jednom naše

Hvala najljepše, dobro večer svima. Večera smo u ljubavnom raspoloženju. Sljedeća kompozicija zove se Love, jednostavno.

Hvala. Ivan Aleksijević, Aleksa Miljanović, Milan Parković. Sljedeća kompozicija je Overjoyed od Stevie Wondera.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati peti završni deo teksta Petra Žarkovića, intelektualac i nacija u socijalizmu, narativ.